0: 들으면 FM 해밭 몬서이더죠.
1: 여보분께 깨끗한 사람을 위한 간사는 알아로 간사는 결혼으로 기능해 파묵에 하면 다가 몬소요 가다노 가롱아 보람 칼로리 불안 시라카시암 롱아리 부롱아 보람 오놈 제대단 게다 오미노로 라이티 파묵에 경아이 말란사나 고 몬소요 소요 감파린 고당한 라카라이우스 남필이 라몬 마야라카 살란 프레퀀시 시암 ngoporam 4.0 tulo maikas jadi mabulin yang merangomin akai mayro RTM click ati panah in talk min maka na yuk mabulin mga tarabilin min mayro page kini FM suay rogi niyo mabulin na yuk atarin bilin min mayro WhatsApp may umang sa siam limoh balu siam onom balu onom balu am tangang rodi aku yun resong perangan ramun yun sabra jam katalo rahmai jadi man susunod na gaw am liliwa mangkira ngawatan ayuk rimbay rimbay onda rayus kupasalulan jadi rimbai kasap inilikku Rondo Rimbai Intori Henry Lundan dan Tamani Rosnia Ponal Bilin Kudirun Am Sunin Bagu Rondo Rimbai Intori Roni Bahan Am Nyayuki Anji Alfera Laiji Togom Kaloh Makai Kai Korang kata kau Bagu Wazan Zohor Libung Rukeningau Menogondo Rablin Tokno Zon Balu Di Pensiangan Tamunan Am Nyayuk Nabawan Rajam Kah Moporam Roh Siam ngamit rahmagono. Bagaimana kau, Munso?